0: hiva mai la hiva hiva. Aue, aue, ha.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.
2: This is PMN Language News. With PMN Samoa.
3: Te whai whatala whaa te tapuinga mau Samoa nei tūnā, ta alofa lama, ma alore sa i fōmaruia. Usi mai alfa afonga i telefone o lea salulu, Lusfuliva Yunai, luafe Lusfulono, ale lima tolitasi PIPMN i Aotearoa. O loo whaa wau pēa na mau alunga le whai numero tangata Pasifika o loo ulufali whale mai i mai o le respiratory illnesses po le po po le manava o le isu tafe fa aiti nga ma le mai fatu po fa aluaina le mawalunga atu na ilo isi tangata New Zealand ma le te otele ua mawa le mai fatu ma le faitau a fai po le population New Zealand. Le fa aliel fa laptonga mai fatu ma le sela New Zealand Cardiac and Respiratory Foundation New Zealand o le taimi le nei ia vave ona sa ili ai se vai fofom ma tonga vitinga mo spui puinga saunga le mu mo le tau singa tutu sa sa ifo maloloina ai le le fa ilonga tangata mo equitable or unbiased care wo fa ala wilo mai le tau fa laptonga ia le titi Harding fa fitau le au tuolo ma fuai nei fa mai i ainga Pasifika. Ile su su ngo fina ngalo fa ali o tangata ile Radio New Zealand read research na fa ilo ale fantes malifitu pasene ale party fo ole the opportunity party wanata ele lima pasene mana umia unu fale ile pale mene o se ava no ale mafai ona ngaru ile nei party male national pole labor pe amana umia se lango lango fa atuai se malo fo pe amai alfa inga palota. Pei tae ua te ena le tae o le national le aia Christopher Luxon fai mai e le ngaru lue fa atasi ma le opportunity party ono o lato nau nau e fa atupula ia la hafonga. Fai mai le tae o le opportunity party ya kwe le wong wa le aise ono sa ia tangata ni usila ia itu ai ngā mafaufonga ma e masa o salo le opportunity party e suia se langona o Luxon pe amana umia le national le lato lango lango pe au mai novema. Wa avea nauru matunu o Pasifika la tamai ufa atuina sona ofisa fa avao malo pole ama pasa Israelu wa au fa atasi ma Samoa, fiti ma Papua New Guinea wa tutupu waila ngona fa imai wa fa amalo siya Israelu li naunawe fia mo sona piitanga tutono le Pasifika. Na taa ua liso upo Palestina ya Aotearoa, Palestinian Solidarity Network Aotearoa ya Renand Taimaimi, saafia maana malama po o sa'a le lango lango malo le Pasifika ya Israelu, po ni alato ulava fa'a iunga fa'a vao malo. O taunu ilifiti le presidente le faletupe o Asia, ina ua umo na tu ina atu le valus full miliona tala Amerika ya fiti. O le faletupe lea o lo ta ia saina ua malie, e tu ina atu sa itala fu e tu sa malelua sa lau tolus full miliona tala ya fiti, le fea ngai ya ipea ma le fa'a fita auli o lo utupu ile taunga taur su au. O le alango lango atu fo le fale tupo le laulangi po le World Bank i nei vaenga. Ua toi tu ina atuai le isi fo a i elu se lau miliona ta la i le pale mi ofiti ya si tiveni rebuka i le vaenga sunei. Se la fe ilo inga mal presena le fale tupo o asia ya zu tiaia e tau la itasi le fafi tauli tau le suau. Le vaios fo fa putu putu ai tae tae o le associate fo malo loi na le Pasifika po le Pacific Medical Association i Aukilani mo le fonu tanga fa le tau sanga i le fai lo ngai na o le tolus fo le tau sanga le latu tau tua i nuu maa fio anga Pasifika. Le fa alia le tae tae ya Dr. Josephine Aumea Herman o se ama no ta ua le neye toi sa ili mfa manatuai le tala ave o ati na ele lei sa faya ele mta ngā ruenga ele tolus fo le tau sanga umavai. Sa sa unwa fo i Dr. Josephine, ili ta uwa lu sa unyu ni mo se lumana i manuia, i suinga esi esi lo fea ngai mga luenga fa fo mai, o lu i ta uwa ta uta inga, ma lea nga i luma o teknolosi fo u ma lea tamai fa a computer po le artificial intelligence AI. Ma le tala fa ai un, e to si fulu tangato lo ma solmi o ma li liu ina o solo le ele ele maina e ele ai auro i le gold rich i Solomona, pe ona fa maunia mai le ofisa fa le lavi fa fo se i ma le fa le mai la to bo fa no so i fuele nei mala fa fo se i ma o tangata la utele eli auro na ulu fale i le lua e eli ai auro a ele o ni tangata fa i nga due nga le company o le Goldridge Mining Limited e pule aina le maina. Samo telephone now le ne yasu manu ye tele lau tapua inga. Ingo pulei Maria Makelita tuu. So ifua.
1: You're now on Island Time.